0: 94.1 y 720 AM. La estación de la raza.
1: ¿Buscas partes para carro, troca? Treviño Sauro Parts. Partes de autos domésticos y extranjeros. Motores, transmisiones, diferenciales, partes de interior y exterior. También contamos con servicios de mecánica y venta de llantas nuevas y usadas. Garantía de hasta 3 meses en todas las partes y mano de obra. Treviño Sauro Parts. Cerca del Highway 16 y el 410. Llama al 210-628-1150. Treviño Sauro Parts. 210-628-1150.
2: Ese sonido, el frenazo, el golpe y el susto. No lo esperabas, nadie lo esperaba. En ese segundo, tu rutina se detiene. Tu día y hasta tu vida pueden cambiar. No es solo un accidente, es tu salud, tu tranquilidad, es tu familia. En estos momentos no estás solo. Yo soy el abogado Germán Cantú y estamos siempre a tu lado. Llámanos al 210-547-0505. Cuando usted hable a nuestras oficinas, lo atendemos personalmente.
3: Oficina principal en San Antonio.
4: Nadie crea un negocio sin escuchar algunas opciones por las que no funcionará, como demasiado arriesgado, hay mucha competencia o es muy ambicioso. Pero hacer crecer un negocio requiere más que optimismo, exige determinación y finalmente un socio preparado para el siguiente desafío. Eso es Next Rodeo, visión en grande y creatividad de eficiencia probada para empresas que siguen avanzando. Next Rodeo marca la diferencia entre el negocio que tienes y el que deseas. Visítanos en nextrodeo.com.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: En el fútbol no siempre podemos ganar.
7: No, pues ni modo.
6: Pero con HEB, tu watch party siempre sale ganando.
8: Hey, baby, ¿qué pasó?
9: El guacamole, qué rico. Y las fajitas,
10: buenísima.
11: Pásame tu plato.
6: En HEB encuentras todo para el partido. Fajitas marinadas listas para asar.
12: Qué rico, ¿eh?
6: Salsas, chips y tortillas hechas todos los días. HEB, aquí todo es mejor.
13: Este viernes, super bailazo en Casas, Casas Nightclub. Llega el grupo Yahari. Sí, este viernes 3 de julio en Casas Nightclub. Yahari. En las mezclas DJ Tony. Casas Nightclub 3239 de la West Commerce. Reventa solo $20. Llégale temprano. Las puertas abren desde las 8 y puedes traer tu propia botella. Ya sabes, cada fin de semana el ambiente está en Casas, Casas Nightclub.
14: Vive la pasión del fútbol y la Copa Mundial en The Soccer Factory. Aquí tenemos los más recientes tachones, jerseys, balones, equipo de entrenamiento y claro, mercancía inspirada en la Copa Mundial. Camisetas de Colombia, Argentina con Messi, Portugal con CR7, México y muchas más. Todo para vestirte y apoyar a tu país de la mejor manera en este Mundial 2026. Aquí también hacemos uniformes personalizados. Visita The Soccer Factory en San Antonio, San Marcos, Tomball o Katy. Tres ubicaciones en San Antonio. Búscanos en Facebook como Soccer Factory.
15: Yo soy Marco Vaz de Eagle Pass. Estoy aquí para ayudarte.